Srpski jezik u fokusu Trnave. Kako sačuvati srpski jezik i ćirilicu u medijima, na digitalnim platformama i među zajednicama u rasojanju bila je glavna tema međunarodne stručne konferencije Srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru, koja je održana ovoga mjeseca u slovačkoj Trnavi. Skup su organizovali Udruženje Srba u Slovačkoj i Društvo novinara Vojvodine u saradnji sa Fakultetom Ćirilo i Metodije iz Trnave. U radu konferencije učestvovali su novinari, profesori, kulturni poslanici i predstavnici srpskih organizacija iz Srbije, Slovačke, Austrije, Švajcarske, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Nemačke, Crne Gore, Južnoafričke Republike i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom izlaganja i razgovora razmenjena su iskustvo o položaju srpskog jezika i ćiriličnog pisma u zemljama u kojima živi srpska zajednica. Posebna pažnja posvećena je izazovu savremenog medijskog prostora, digitalnoj platformi, društvenim mrežama i sve većoj ulozi veštačke inteligencije u stvaranju i plasiranju sadržaja. Na početku konferencije Svetlana Matić, predsjednica Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhajmina Karadžić iz Beča, uručila je Stanetu Ribiću godišnju nagradu Mine Karadžić za vrhunska ostvarenja u javnim i kulturnim delatnostima. Nagrade nosi ime žene koja je bila važna čuvarka kulturnog nasljeđa Vuka Karadžića, a među ranijim dobitnicima su dr. Nebojša Rodić, dr. Vjera Rašković-Zec, dr. Marko Lopušina i dr. Ljiljana Nikšić.

U rubrici Srbijo, dobroveče. Vodimo vas u Novi Pazar, gde se od 1.10. do 3.10. održavaju književni susreti pisaca nacionalnih manjina Family. Festival manjinske literature Family predstavlja prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja okuplja pisce, pesnike, književne teoretičare i kritičare iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Tokom tri dana planirane su promocije knjiga, književne tribine, razgovori sa autorima i mini sajam knjiga. A iz Novog Pazara selimo se u Beograd, gde se od 2.10. do 11.10. održava Međunarodni filmski festival Fest 2026. Zamišljen kao godišnji presek najboljih filmova sezone, Beogradski međunarodni filmski festival Fest izrastao je u jedan od najznačajnijih filmskih smotri i postao jedan od glavnih događaja u kulturnom životu Beograda, uz koga su odrasle mnoge mlade generacije.